di adie ba ku pare se ma ye ho wa yi ma ye ho wa ku nyu ni da so mi ni ai mi ni wo ti e mi ne be ye ye e be ye ye na sa ye ye ha assembly me de he ra di sa ra di nya me ye